0: significativo es el, tengo te quiero atrás de mi cuello, ajá, que es con la letra de mi abuela, que en paz descanse, y luego con una luna.
1: So, ¿y la luna qué significa? Oh,
2: tu abuelita, lo entiendo. ¿Y dónde lo escribió tu abuelita? ¿En tu cuello te lo escribió?
0: No, ella lo escribió en un papel y luego ya se lo di a mi tattoo artist y él lo arregló un poquito y ya me lo hizo para mí.
1: ¿Te lo puso? ¿En dónde te lo puso?
0: Me lo puso acá en el cuello, acá atrás.
1: Okay. ¿Y la luna qué significa?
0: La luna, pues, es algo como
1: ¿que siempre
0: de...
1: estás en la luna?
0: No. No, que siempre estoy en la luna.
2: ¡Qué bárbaro! Todo. Eso explica todo, sí es cierto.
0: ¡Wow! ¡No!
3: ¿Qué es, Aida? ¿Qué
0: significa? Significa como eternidad, like, la belleza en la noche, pues, algo así significa la luna. Luego tengo, pues, en mi mano, paciente, like, patience, y con amor.
1: ¿Y qué significa el de con amor? ¿Por qué? ¿Por qué es significativo?
0: Porque te estoy dando la mano con amor.
2: Y es paciente, gordo. Mira. O sea, de hecho, Zaida es la mujer más paciente que yo he conocido, créemelo, güey.
1: ¿En serio, Zaida?
0: De repente.
2: Es la mujer más paciente que he conocido.
0: No soy tan paciente, pero es para recordarme, para ser paciente.
2: Pero sí, o sea, regularmente, o sea, aunque te enojes, nunca pierdes los estribos, o sea... La neta.
0: Sí, lo hago behind closed doors. Sí, eso sí. Pero
1: ¿tú crees que a partir de que te hiciste este tatuaje de paciencia, desarrollaste un poco más la paciencia?
0: Sí, en ciertas cosas de mi vida, sí. Y ¿sabes lo curioso? Es de que yo me puse el tatuaje with love primero, antes de patience. Patience me lo hice allá en Madrid. Uh-huh. Pero, y casualmente quedaron juntos y sí quedan con uno al otro. Porque paciencia con el amor. También se puede significar ese tatuaje, que es cierto.
1: Fíjate, ella se hizo en Madrid, tú y yo acá en el este de Los Ángeles.
3: Para que vean la gran diferencia. Pero
2: no,
3: bueno,
2: fue en Las Vegas, baboso.
1: Es cierto, en Las Vegas. No,
0: pero ¿sabes qué? Si quieren ver estos tatuajes, tengo otros también en mi espalda y luego tengo uno adentro de mi labio.
1: ¿Los vas a mostrar?
0: Lo voy a mostrar, pero se tiene que meter ahorita mismo al YouTube, búscanos como @freewayshow y también estamos en VIX Música.
1: Bueno, queremos escuchar tu historia. A ver, amigos, márcanos en el 1-844-370-4839. Hoy es el Día Mundial o Internacional del Tatuaje. ¿Tienes tatuajes? ¿Cuál es la historia detrás del tatuaje? Márcanos 1-844-370-4839.
4: ¿Qué pasó, güey?
5: ¿Cómo que, güey?
6: ¡Ay, güey!
5: No manches, güey.
6: Con el frío.
5: Güey.
7: Knock, knock, Capital One Bank guy.
8: Wow, Charles Barkley?
7: I just moved into the neighborhood. Can I borrow some Wi-Fi?
8: Sure, Chuck. That's what the Capital One Cafe is here for, open 7 days a week.
7: Oh, can I use your ATM? My dog Walker only takes cash.
8: Anything for a neighbor.
7: Can I try the cash phrase?
8: Sure, take it for a spin.
7: There's no fees or minimums on Capital One checking accounts.
8: Nice, Chuck. I'll take it from here. Capital One, what's in your wallet?
9: Terms apply. Visit CapitalOne.com/bankguy for details. Capital One, N.A., member FDIC.
10: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be Tide.
4: ¿Es dueño de un auto viejo o de uno que ya no quiere? Dónelo a Heritage for the Blind. Lo recogen gratis y su donación sirve para deducir impuestos. Llame al 1-800-314-5027. 1-800-314-5027. Heritage for the Blind acepta autos, vans, camionetas y botes, sin importar si su vehículo funciona o no. Lo remolcan gratis. Haga la diferencia en la vida de personas ciegas o con daño visual. Llame ahora para donar su auto y como agradecimiento especial recibirá un bono para vacaciones de 3 días en una de más de 50 localidades. Done su auto a Heritage for the Blind. Llame al 1-800-314-5027. Recibirá un bono de vacaciones por su donación. Ciertos cargos y restricciones aplican. Llame al 1-800-314-5027. Eso es 1-800-314-5027.